0: Alléluia.
1: Alléluia. Alléluia. Ne anti ko sozo itabia no. O tre o tweri apo ni bi ase.
0: Ya wo ga biadi mi.
1: Ya mo pa wati. Alléluia.
0: Amen.
1: Alléluia.
0: Alléluia.
1: Amen.
0: Yeah.